ban di moun ki gen HIV and AIDS la. Gen a di moun ki pa pou ka ek zout. Koman zout gen resete, pe pa gen bien trete, yon a fami ki resete, yon a fami ki ok ek sa. Be yon a fami pa ekip zout. Patou di moun ki pa kon zout tenman, yon a di moun ki kami. Apre